Ya, Menegar FM ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun, nak kongsikan cerita mengenai Harimau Malaya. Sebab seperti yang umum tahu, semalam kita berjaya mengikat jaringan kosong sama bertemu dengan pasukan tuan rumah iaitu Indonesia untuk kejohanan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan tetap, kita membawa pulang satu mata lah untuk peringkat kumpulan. Dan kalau kita tengok di kumpulan A, Malaysia menduduki di tempat pertama lah dan Indonesia di tempat kedua. Tempat ketiga menjadi milik Singapura dan keempat iaitu Bangladesh. Dan kalau kita tengok jadual perlawanan seterusnya, pasukan kebangsaan kita akan bertemu dengan Singapura pada 1 Oktober nanti yang akan berlangsung di Stadium C Jalak Harupat, Bandung. Tapi jangan risau kalau anda nak tonton secara langsung perlawanan tersebut, boleh saksikan di RTM Click di Sukan Plus. Jadi sangat rugi kalau tak buat turun RTM Click kan. Dapatkan segera secara percuma di Google Play Store ataupun Apple App Store. Sekarang ni jom kita dengarkan Joe Flizzo, Satu Malam di Temasek.

0: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sosting Ilir.
2: Saya Syafah Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sikoni.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
5: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM.

Negeri Fermi ingat sampai bila-bila. Ini sekali lagi yang mahu nak pesan dekat anda semua. Kalau belum lagi muat turun aplikasi RTN Click, boleh dapatkan secara percuma. Tak payah subscribe, tak payah bayar lah kan. Dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Bergantung jugalah kepada telefon pintar yang anda pakai. Jadi boleh saksikan semua rancangan menarik di RTM. Dan boleh dengarkan semua 34 stesen radio RTM. Dan pastinya kalau nak saksikan berita pun boleh juga dekat situlah. Kerana semuanya hanya sahih di RTM. Jadi kalau anda nak saksikan jugalah perlawanan FIFA Piala ASEAN 2026, boleh saksikan di Sukan Plus sebab pada 1 Oktober ini pasukan Harimau Malaya akan bertemu pasukan Singapura yang akan berlangsung di Bandung, tak silap saya nantilah. Okey, jadi bagi anda semua terus kekal di 92.6, 95.7 dan 107.7. Lagu seterusnya daripada Haziq Rosebi, Nur Leila, semestinya di Radar Pagi Negeri.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada termasuk kawasan yang telah padat selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan dalam mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Prominent Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut babitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan, kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan, manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian sempat tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini.
Kapten Harimau Malaya Dion Kus mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas kadar seri tanpa jaringan berdepan Indonesia dalam aksi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kus berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam aksi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Cerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh di Langkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan saja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Ashikin Harun. Sesi rakaman keterangan bekas Exco Negeri Sembilan di Menara Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mainz telah selesai dan berjalan lancar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lengging, Datuk Muhammad Asna Amin ketika ditemui pemberita berkata, rakaman percakapan dibuat selama kira-kira 30 minit secara berasingan dengan bekas Exco yang lain. Jelas beliau, lebih 60 soalan dijawab berkaitan krisis dan kemelut yang berlaku di negeri ini.
2: Kerajaan kena berjalan kan? Kerajaan kena berjalan, belanjawan negeri dah dekat. Kan? Kita apa-apa pun kita meletakkan kepentingan rakyat melebihi inilah, kepentingan politik dan sebagainya. Kan? Dah hampir dekat dah kan? Bulan 12 ni kita kena bawa ke Dewan. Jadi tinggal lagi lebih kurang 2 bulan lagi. So ni diletakkan kepada MB lah bagaimana cara kaedah dia.
1: Datuk Muhammad Asna Amin. Terdahulu Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail dilaporkan berkata, polis memanggil bekas Exco Negeri untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung krisis negeri. Beberapa laluan membabitkan daerah Nilai, Seremban dan Rembau akan ditutup sementara secara berperingkat bagi memberi laluan kepada Kejohanan Lumba Basikal Litua di Langkawi LTDL 2026. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Datuk Al-Zafni Ahmad menerusi kenyataan memaklumkan penutupan jalan itu dijadualkan pada Jumaat 2 Oktober bermula pukul 9 pagi hingga 11.55 minit tengah hari, membabitkan peringkat ke-6 kejohanan melalui Jalan Broga Nilai, Jalan Seremban Tampin, Pulau Mampat dan tamat di Pejabat Daerah Rembau. Penutupan jalan turut dilaksanakan pada peringkat ke-8 kejohanan yang dijadualkan pada Ahad 4 Oktober bermula pukul 11 pagi hingga 3.27 minit petang melalui laluan sempadan Melaka Negeri Sembilan di kawasan Lampu Isyarat Kendong, Rahang, Bandar Seremban, Jalan Nilai Pajam Salak hingga ke sempadan Negeri Sembilan Selangor. Seramai 360 pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri Sembilan yang terlibat bagi memastikan kejohanan berjalan dengan lancar. Pengguna jalan raya dinasihatkan untuk merancang perjalanan pada tarikh yang dinyatakan dan menggunakan beberapa laluan alternatif bagi melancarkan pergerakan.
0: NDC Nasional.

0: Dewan Negara hari ini merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kontingen Malaysia atas kejayaan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan dalam World Skills Competition Shanghai 2026. Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, akan memperkukuh perlindungan serta menyediakan ganjaran kepada pemberi maklumat yang tampil mendedahkan kegiatan kartel atau amalan penipuan bidaan susulan pindaan Akta Persaingan 2010 dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010.
1: NDC Nasional.
0: Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Berdasarkan maklumat Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 175, diikuti Pasir Gudang 171, Nilai Negeri Sembilan 165 dan Bukit Rambai Melaka 164. Turut berada pada tahap tidak sihat ialah Shah Alam Selangor dan Kuching Sarawak 159, Port Dickson Negeri Sembilan 158. Manakala Putrajaya, Klang, Seremban dan Alor Gajah merekodkan bacaan IPU 156. Sementara itu, 30 kawasan pula merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 6 kawasan mencatatkan IPU pada tahap baik. Bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, manakala 101 hingga 200 berada pada tahap tidak sihat. Sekian Berita Negeri FM. Berita Negeri FM, tuntas dan padat. Saya Nura Syikin Harun. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncak putang, usah moncak eh.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7, itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Dulu ku tak tahu apa arti cinta.
3: Ya betul, tak pernah berubah menemani pendengar sehinggalah pukul 2 oleh tengah malam ya. 8 boleh jam bersiaran tanpa henti bermula pukul 6 pagi. Baik, tepat pukul 5 petang, kejap lagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tori dengan Nagari FM, moncak petang bertemankan ayo, Nen Terbabu.

Belanjawan 2027, fokus kos sara hidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang 130.7 bilion ringgit atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan

Dan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib. Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi.
RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Clarkson berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 fokus kos sara hidup pekerjaan berkualiti. MOT peneraju tunggal kelulusan lesen bank kering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Sebab tiada yang sempurna. Minda belum cukup jernih macam perairan sempurna. Kena game oleh skim. Contoh paling dekat Ponzi. Skim cepat kaya umur belum cecah 40. Mahu cuci duit.

Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dibuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi Penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar, membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony Dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
1: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
2: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu. Satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui. Dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun

0: Kalau pandai dua tu julen Ron.
1: Oh, ikat hidup kayu eh. Ha. Tapi tak boleh ke dia tak ada dua sekali?
0: Eh mana boleh Ron, itu dah nama bermadu. Yang bermadu perempuan Ron. Lelaki

0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
1: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang diperuskan oleh Yang Maha Hormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu, sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis terus menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai sebelum merempuh sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu. Nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzeman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Dia berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Las dan Hodeidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amena Bark daripada pembekal data Kepler

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul lah abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabut lah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Betul-betul percuma, boleh dapatkan di Google Play Store ataupun Apple App Store. Mudah je kan, tak susah pun zaman sekarang. Daripada telefon pintar pun boleh dengar radio kan. Okey, jadi bagi anda semua, kalau nak kongsi apa ucapan dekat Amar pun, seperti biasa boleh terus ke talian 012-603-0603. Jadi terus kekal di Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak beraksi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1972, pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Misi Memburu Keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat. Lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Pagi.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM.

0: Arabia, Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Haa.

Okey, kembali lagi dalam segmen Rada Pagi bersama dengan saya Amar pada waktu ini, menemani anda sehingga pukul 10 nanti. Okey, dan sekarang ini pun Amar nak kongsikan info cuaca untuk anda semua. Macam biasa, kita akan lihat menerusi laman web rasmi Met Malaysia. Jadi kalau keseluruhan di Negeri Sembilan hari ini, mereka meramalkan sebelah pagi jerebu, petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam juga diramalkan hujan lah di beberapa kawasan pedalaman. Jadi pada hari ini, kalau kita tengok dengan mata kasar, kita pun memang orang kata jerebu agak teruk lah kan di luar sana. Tapi apa-apa pun, kalau di tempat anda nanti hujan, sebenarnya ada satu benda baik yang kita boleh rasa lah selain daripada udara yang lebih sejuk. Sebab hujan ni sebenarnya boleh membantu mengurangkan jerebu, sebab titisan air hujan ni dia boleh menarik lah dan membawa turun sebahagian zarah-zarah halus yang terapung dalam udara. Menarik kan? Sebab tu kadang-kadang lepas hujan, udara kita ni tiba-tiba rasa macam lebih nyaman dan pandangan kita pun nampak dengan lebih jelas lah. Jadi kalau sebelum ini kita merungut, adoi hujan lagi kan, baru cuci kereta kan, mungkin hari ini kita boleh tukar sikit lah perspektif kita, sebab hujan ni tengah buat kerja-kerja cuci udara lah untuk kita, kita boleh katakan macam tu. Cuma jangan lupa, kalau hujan, payung tetap kena bawa, ok? Jadi bagi anda semua, hati-hati memandu dan terus kekal di 92.6, sebab sekarang ini jom kita terus berhibur dengan lagu daripada Alpha, dengan lagunya P. Ramlee, Saloma. Dekat FM, ingat sampai bila-bila.